0: everybody, hier ben ik dan in Chatuchak Park samen met mijn maat, ik. En we zijn hier een beetje rond aan het lopen. Hier heb je 15.
1: Vu.
2: Лично я, как заместитель главы, участвую в работе комиссии по делам несовершеннолетних. У нас такой комиссии представительных нет, но это городская, вы знаете, комиссия.
3: Happy birthday to you!